Ebrade nye wan tuma wo. Anya wan tuma ni ma kwase. Ebrade wan tum ti na metiese. Otambu chiche. Na wona wan tum so chi. Tabeda so tiase. Na me chiche wan nyam. Na me kamfo. Ana pray de me kanise. Utina ye ye ka. Utina sedaka. Wa bomi ni ma busia mpanya. Ye ye ye na se mau. Kala wase. Ya chiche wan nyam. Praise.